0: کی سرخیاں۔ مرکز نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا مہازارائی جاری رہنے کے پیش نظر ایل پی جی کے ذخیرے 30 دن تک برقرار رکھیں۔ خاندانی صحت کے قومی سروے سے ماں اور بچے کی صحت کے میدان میں بڑے فائدوں کا پتہ چلا ہے۔ ادارہ جاتی زچگی میں اضافہ ہو کر یہ 90.6% ہو گئی ہے اور بچوں کی ٹیکہ کاری 96% ہو گئی ہے۔ میانمار کے صدر مین آنگ لینگ بھارت کے 5 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں آج بہار میں بودھ گیا پہنچیں گے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج ملک کی بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارتی ایتھلیٹس کا بول بالا رہا۔ انہوں نے دوسرے دن سونے کے 2 تمغوں سمیت 7 تمغے جیتے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا کر رائل چیلنجرز بنگلورو کے ساتھ فائنل میچ کھیلنے کو یقینی بنا دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے سرکاری شعبے کی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ ایل پی جی کے ذخیرے کم سے کم 30 دن کے لیے قائم کریں، کیونکہ مغربی ایشیا میں مہازارائی سے توانائی کی عالمی سپلائی میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے یہ بات مغربی ایشیا مہازارائی کے بارے میں بین وزارتی پریس کانفرنس کے دوران کل نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہی۔ سپلائی میں رکاوٹ کی روک تھام سے متعلق احتیاطی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ شرما نے کہا کہ بھارت خام تیل کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اضافے کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ محترمہ شرما نے کہا کہ حکومت اہم ذخیروں اور بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنا کر ایندھن کی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے پر بھی کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے خاندانی صحت کا 6ٹا قومی جائزہ جاری کیا ہے، جس میں اعداد و شمار سے ماں اور بچے کی صحت، تغذیے اور مالی تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاطر خواہ ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جائزہ کل جاری کیا گیا، جس سے یہ بات خاص طور پر پتہ چلی ہے کہ اداروں میں کی گئی زچگی میں جو پہلے 88.6% تھی، اضافہ ہو کر 90.6% ہو گئی ہے۔ ایک تفصیلی رپورٹ۔
1: اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 95.9% حاملہ خواتین کو زچگی کے بعد کی نگہداشت ملتی ہے، جبکہ ماؤں کو پہلی سہ ماہی میں ملنے والی زچگی کے بعد کی نگہداشت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پہلے یہ 70% تھی، جبکہ اب یہ 76.2% ہو گئی ہے۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں خواتین کے حاملہ ہونے کی مجموعی شرح TFR 2% برقرار ہے، اور بچوں کی ٹیکہ کاری سے خاندانی منصوبہ بندی کے قومی پروگراموں کے اثرات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس میں مشن پریوار وکاس بھی شامل ہے۔ جائزے میں خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت اور مالی تفویض اختیارات کے میدان میں لگاتار پیش رفت بھی ظاہر کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن خواتین نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ استعمال کیا ہے، ان کی تعداد تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے۔ پہلے یہ 33.3% تھی، جبکہ اب یہ تعداد 64.3% ہو گئی ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ آیوشمان بھارت، PMJAY اور حفظان صحت کے توسیع شدہ اقدامات سے حفظان صحت میں سب کے لیے پیسے کی یقینی فراہمی کا استحکام پیدا ہوا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس دریافت سے ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے کی راہ میں بھارت لگاتار ترقی کر رہا ہے۔ سواتی رکھیجا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: میانمار کے صدر مین ہانگ ہیانگ بھارت کے 5 روزہ دورے پر آج صبح بہار کے بودھ گیا پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا، جو بہت سے کابینہ وزیروں، سینئر افسروں اور سرکردہ تاجروں پر مشتمل ہوگا۔ صدر مین کا ان کی موجودہ حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: میانمار کے صدر یو مین آنگ ہیانگ بودھ گیا میں مہاتما بودھی مندر اور سجاتا مندر میں پوجا ارچنا کریں گے۔ آج بعد میں وہ نئی دلی پہنچیں گے، یہاں وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے کہ کل وہ میانمار بھارت تجارتی فورم میں شرکت کریں گے۔ پیر کو وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رشتوں کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنجیت جیسوال نے کہا کہ ان سبھی معاملات پر جو میانمار اور بھارت کے درمیان بہت سے پہلوؤں پر مبنی تعلقات کا حصہ ہے، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
2: میانمار کے راشٹرپتی پردھان منتری سے ملاقات کریں گے۔ اس دوران دونوں نیتا ان سمبندھوں کو اور مضبوط

ٹیکنالوجی سے متعلق نمائشی اشیاء کا مشاہدہ کریں گے اور سائنسدانوں سے بات چیت کریں گے. اس دوران نائب صدر سی ایس آئی آر این آئی او کافی ٹیبل بک کا اجرا بھی کریں گے.

0: جناب شاہ نے کہا کہ ریاست گوا ملک کی ترقی اور فقر کے معاملے میں اپنا تعاون جاری رکھے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے سرحدی محافظ فورس ڈی ایس ایف کو اضافی ذمہ داریاں دینے پر غور کر رہی ہے۔ جناب شاہ نے کل گجرات کے بھج میں ڈی ایس ایف اہلکاروں سے بات چیت کے دوران یہ بات کہی۔ اس دوران جناب شاہ نے بھارت پاکستان سرحد پر اسٹریٹجک اعتبار سے اہم دو نئی سرحدی چوکیوں کا افتتاح کیا۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ بی ایس ایف کے قیام کے 60ویں سال کے موقع پر سرحدی حفاظت کے بی ایس ایف کے نظریے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب شاہ نے محض سرحدی سلامتی کے روایتی نقطہ نظر کو علاقائی سلامتی کے نئے نقطہ نظر سے بدلنے کے مقصد سے کوڈرینگولر سیکیورٹی گریڈ کے قیام کو متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش، بہار، اڈیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے ہریانہ، پنجاب، دلی، راجستھان، ودربھ اور چندی گڑھ میں ژالہ باری کے ساتھ آندھی طوفان کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ محکمے نے شمال مشرقی ریاستوں اور ساحلی کرناٹک میں گرج چمک کے ساتھ آندھی طوفان کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ مغربی مدھیہ پردیش اور تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ہانگ کانگ میں جاری 20 سال سے کم عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت مسلسل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سونے کے 4، چاندی اور کانسے کے 2-2 تمغے سمیت کل 8 تمغے جیت کر درجہ بندی میں بھارت چین کے بعد دوسرے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ کل مقابلے کے دوسرے دن بھارتی ایتھلیٹس نے 4 سونے کے تمغے سمیت 7 تمغے جیتے ہیں۔ 19 سال کی پوجا سنگھ نے خواتین کی 1.3 میٹر کی ہائی جمپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارت کے لیے دیگر 3 سونے کے تمغے نتن گپتا، امانت کمبوج اور راہل جاکھڑ نے حاصل کیے ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے سیکنڈ کوالیفائر میچ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ اب کل احمد آباد میں کھیلے جانے والے فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئنز راجستھان رائلز بنگلورو آمنے سامنے ہوں گے۔ راجستھان رائلز کی جانب سے جیت کے لیے مقررہ 215 رن کے نشانے کو گجرات ٹائٹنز نے 8 گیند باقی رہتے ہوئے 3 وکٹ کے نقصان پر 219 رن بنا کر حاصل کر لیا۔ شبھمن گل نے سب سے زیادہ 104 رن بنائے، جنہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستھان رائلز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 214 رن بنائے تھے۔ ویبھو سوریہ ونشی نے سب سے زیادہ 96 رن بنائے، البتہ وہ ایک بار پھر سنچری بنانے سے چوک گئے۔ خواتین کرکٹ میں آج برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس میچ میں بھارتی ٹیم 3 میچوں کی سیریز کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گی۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ جمعرات کے روز کیمسفورڈ میں کھیلے گئے افتتاحی میچ میں انگلینڈ کو 38 رن سے شکست دینے کے بعد بھارت نے سردست سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گجرات کے بھج میں بھارت پاکستان سرحد پر واقع چوکی پر جوانوں سے بات چیت کی اور 14 نگرانی چوکیوں کا افتتاح کیا اور کہا کہ سرحدی علاقوں کے لیے 4 رخی سیکیورٹی گریڈ بنے گی۔ اس خبر کو روزانہ پرتاپ نے جری سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزانہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ہاتھوں آپریشن سندور انجام دینے والے بہادر فوجیوں کے تجربات پر مبنی کتاب کے رسم اجرا کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ کتاب آپریشن سندور انجام دینے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ بھارت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ڈیجیٹل معیشت بن کر ابھرا۔ اسٹیٹ آف انڈیا ڈیجیٹل اکانومی 2026 کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کو بڑی اہمیت دی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق رائے میں پیش رفت ہوئی ہے، نیز آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بلا تعطل بحالی یقینی بنائی جائے گی۔ آج کے بیشتر اخبارات نے اردو کے نام اور شاعر پدم شری ڈاکٹر بشیر بد کے انتقال پر اردو دنیا ان کے مداحوں کی طرف سے زبردست خراج عقیدت پیش کیے جانے اور تعزیتی نشستوں کے اہتمام کی خبر پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا مہازرائی جاری رہنے کے پیش نظر ایل پی جی کے ذخیرے 30 دن تک برقرار رکھیں۔ خاندانی صحت کے قومی سروے سے ماں اور بچی کی صحت کے میدان میں بڑے فائدوں کا پتہ چلا ہے۔ ادارہ

0: ریاست میں آندھی بارش اور بجلی گرنے کے الگ الگ واقعے میں کم سے کم 13 لوگوں کی موت ہو گئی، حالانکہ حکومت نے صرف 7 لوگوں کی موت کی ہی تصدیق کی ہے۔ ہمارے نمائندوں نے بتایا ہے کہ گیا میں 3، نوادا، مشرقی چمپارن اور اورنگ آباد میں 2-2 لوگوں کی موت ہوئی ہے، وہیں سارن، کھگڑیا، روہتاس اور بھاگلپور میں 1-1 شخص کی موت کی خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اس حادثے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا اور مالکین کے نزدیکی ورثہ کو 4-4 لاکھ روپے امدادی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر ہمارے نمائندوں نے بتایا ہے کہ آندھی بارش کے سبب سبزی، لیچی اور آم کی فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے، کئی جگہ پیڑ اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے جس سے آمد و رفت اور بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ جانکاری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیوان کے سسون میں سب سے زیادہ 135.4 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، وہیں گوپال گنج کے بھورے میں 90.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پٹنہ ضلع انتظامیہ نے گنگا ندی میں کشتیوں کو محفوظ طریقے سے چلانے کے لیے سخت ہدایت جاری کی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر تیاگ راجن ایس ایم کی صدارت میں منعقد میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کشتیوں کو چلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضابطے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ میٹنگ میں ہدایت دی گئی ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے گنگا ندی میں کشتی نہیں چلائی جائے گی، ساتھ ہی سبھی گھاٹوں پر پولیس افسران اور مجسٹریٹ کے ذریعے نگرانی یقینی بنائی جائے گی۔ ضلع مجسٹریٹ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ خراب موسم کی اطلاع ملنے پر گنگا ندی میں کشتیوں کی آمد و رفت پر مکمل طور سے پابندی رہے گی۔ ارریہ ضلع میں محکمہ وسائل محنت اور روزگار کی جانب سے ایک روزہ روزگار میلہ کا انعقاد کیا گیا۔ وہیں ضلع کے نرپت گنج تھانہ علاقے سے پولیس نے چھاپے ماری کر کے 108 لیٹر نیپالی شراب ضبط کی ہے۔ شیخ پورہ ضلع کے اریری بلاک واقع رگھوناتھ پور کھراڑ گاؤں میں ہائی ٹینشن تار کی زد میں آنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ روہتاس ضلع میں عالمی یوم مانے تمباکو کے موقع پر آج سہسرام صدر اسپتال احاطہ میں تمباکو اور نشہ کے خلاف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران صحت عملوں نے نشہ سے پاک سماج کی تعمیر کا عہد کیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا بھاگلپور کیندر ہے۔